Hola familia, sed benvidas e benvidos a unha nova emisión do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. E sí, chegamos a esa cifra maravillosa do 440, que é o programa, o número de programa de hoxe. E antes de comenzar coa música, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén dun servidor que ambos fala, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con Daddy Quilla e o seu tema titulado Lévame.

Calema a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de Caxade e o seu tema titulado E isto é o amor.

tan xogueiras a soar no programa máis internacional da nosa música. E collemos rumbo a Portugal porque ali está a nosa espera Sara Correia co seu tema titulado É ser Lisboa. Adiante con ela.

Querida familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo grazas a Radio Online e ao podcast, va este tema da Yola Smedo titulado Karma.

Con esta música ímonos aproximando poquinho a pouco ao final desta edición do Grandes Voces do Noso Mundo. E para o final reservamos unha das grandes músicas de Baiuca, Morriña.